ಓಗಾತಿರಿ ವುಮ್ಗಾ ಅಂಹೆನೆ ಫಿರಿಹೆನೆ ತಫಾತೆ ನುಕುರೆ ಫಿರಿಹೆನ್ ದರಿನ್ನ ಓಗಾತಿರಿ ವಾ ಫದೆಯಿಂ ಅಂಹೆನ್ ದರಿನ್ನ ಓಗಾತಿರಿ ವುಮ ಅಮರು ಕುರವಾ ಫಾವೆ ಅಂಹೆನ್ ದರಿನ್ನ ವೀತಿ ಏಕುದಿನ್ ತಾವಲೀಮ ಮಹರೂಮ್ ಕುರುಮುಗ ಹಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ನ ಲಿಬಿಗೆ ನೆನ್ನುವೆ ಕೀರಿತ ರಸೂಲ ಸಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವನಿ ಮಂಕಾನತ್ ಲಹುವ ಬಿಂತುಂ ಫಅದ್ದಬಹ ಫಅಹ್ಸನ ತಅದೀಬಹ ವಅಲ್ಲಮಹ ಫಅಹ್ಸನ ತಾಲೀಮಹ وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له سترا أو حجابا من النار ماني أنهن دريك هوري نما إي دريك الرنغل تربية رنغل تعليم ديه وطيب أدي ماين الله دي وافا واني أميتا إين آية ديشيو إيكم واهوشي نارك إن ركاتر كان لبموك أدن إيكم غيب

مؤمنون واکن کشوری الله هندما کورا هندو ایورنگ هیت بیرویت وا میهم کم گئی ادی اکلانگ باوال وی آیت ایورن نکیا دوی هندو ایورنگ ایمان کن ایتر وا میهم کم گئی ادی ایورنگ ویری رسکلانگ وکیل کورا میهم کم گئی

0: എക്കലാംഗ റസൂലായ ത്യബാമിഹും ക്യമം വാഷ അതി ത്യബാമിഹും എക്കലേഗ് ഫാൻ വിദാളുവാ എച്ചൻ അഡുഹാൻ തിബഫ എക്കലേഗ് ഫാന ഫുറഗസ്നുദേശ്
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون
0: ادناها تيبم تيممن اها فيمه بني ميهم فدين تيبا ميهم نواشه

0: ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
1: بمغات يبا ميهم عدد مد نكمت بياو كمغا وي هندو هندو مكراش اهندو تيبا ميهم تبي عداوة تر ميهم تيبا ميهم جها غنگن گنگس فانكما برغن فاي دن اكلاغ تيبا ميهم نن هياو هكن دوي ادي اكلاغ نصرن ತ್ಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ಗದಕನ್ ದೆವ್ವಿ ಅದಿ ರಂಗಳು ತಕೆತಿನ್ ತ್ಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ರಿಸ್ಕು ದೆವ್ವಿ ಏಯಿ ತ್ಯಬಾಮಿ ಹುನ್ ಶುಕುರ್ ವೆರಿವು ಮಟ್ಟಕೈ.

0: ಕೊಮ್ಮೆ ಗಿಂತಿಯಕ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸೆಗ ಸಾಳಿಸುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
1: ಅಡ್ಡಿ ಹಣುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما رواه أبو داود رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوريفي إكاكو إيناغ إكوريا يخيانة ترنواها هندقا تمن رسكالانغي بابريا دميهنغ تمن بابريا فهي خيانة تريوجنما تمن رسكالانغ إباميهن وكيو بودغن فاهشيمة
3: ಮೀ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಡು ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಡು ಬಾರ್ಗಡಿ ಹ್ಯಾಮಿನೆಟ್ ಗಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ಬಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
4: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಹಸುರು ನಮಾದ್ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಡ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಹಸುರು ನಮಾದ್ ಒಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ಸೌವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಗ ದೇಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಕೇರಿದು ಕೊರುವ ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ದೆಮ್ಮೆತಿಯಸೆ ವಿಮಿರಿಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ನ ಮಾತುವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಿಯಾ ಮಾಲಿ ಖ್ಯಾರಿಗಾವ ರತ್ತಗ ಮಿರೇಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ನ ಮಾತುವಗುತುವಿ ಹಗಡಿ ತೇರ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೆನಿ ಕೀರಿತು ಕುರುವಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಸಬ್ಬಿಹ್ ಇಸ್ಮ ರಬ್ಬಿಕಲ್ ಆಲಾ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

رشوتہ کی مینگ اللہ علنگ حرام کروی بڑ تفاوت ہوگ تیرینگ فافائی کیر تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونی رشوت دے میہایا اے گا حفا میہایا لعن اللوافا رشوت کی اکمگ سوبوں مجتمعوگا فتن فساد افے دیگن دا کمی رشوت کی مدا حق نونگتگا بینو کرن کمگا واتی ادی ای نوبیکمکا واگی ویرو میں اللہ ونی نوبیکن تتکا واگی ویری نومن امر کرو وافا میں اللہ سورة المائدہ گے دیونا آیتو گا وحی کرو وافا وا آیتو گے مانا گا وے ادی ہیوکن تک کلو ما تقوا ویری ومو گے مچا تی بیمی ہون اکا کو انکا کن احی وے واگی ویری واشے ادی فاف ویری وما ಅದಾವತ್ ತೆರಿಯುಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ತೆಬಾಮಿಹುಂ ಎಕಕು ಅನಿಕಕಂ ಎಹೀವೆ ವಾಗಿವೆರಿ ನು ಆಶೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಮೊದಲಕಿ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿ ಕುರೆವಿಗೆಂ ವಾಯಿಚೆ ಹುರ್ಮೆ ತೆರಿ ಕುರೆಗೆಂ ವಾಯಿಚೆ ಎಬ್ಬೇಕು ಅನೆಬ್ಬೇಕ ಮುದ ಹಕ್ಕುನೂಂ ಗೊತುಗಾ ಬೇನು ಕುರುಂ ವಣಿ ಹರಾಮ್ ಕುರವಾಫ ಎಯಿ ಹಕ್ಕುನೂಂ ಗೊತುಗಾ ಹೇದ ಕುರುಂ ನುವತ ಬೇನು ಕುರುಂ ಕಮುಗಾ ವಿಯಸ್ಮೆ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಆಲಾ سورة البقرة ستيك أديها أفضل آيات وحي كرب وافوا بسفلوغ مانا غاوي أدي تيباامي هنگ مداتا تيباامي هنگ مدوغا باطلوغ توغا نوكاشي أدي تيباامي هنگ دينتي بيگم فافرغ توغا ميساكونغ مداتا هنگ تيرين باي كيو متاكا اي مداتا اي بهي اي مداتا كن باي حاكمون ندهش رشوتكي امي نوباغ توغا مي هنگ مدا بينو كرمي ای حق نون گتک کمی کرما تیماغ مدا هید کراتیه ادی ای مدا بینون کری بینی اهم میه گ حق نگولا اگت مکم واتیه رشوت دی میه آیا ای حفا میه آگ نو بیکن ایوری کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرب وافا و بسولو گے مانا گاوی رشوت دی میه آیا رشوت حفا میه آیا اکمان حکیوے ای لیا میه آیا لعنین ہوتے لعنے لیو مکی مین اللہ گے رحمتوں در کرے ومی بڑی تفافتک منوی مین اللہ لعنے نلووتی

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ದೆಮೆತಿಯ ಸಿವಿ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾನಮಾದವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಿಯಾ ಮಾಲಿಕಾರಿಗವ ರತ್ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾನಮಾದವಗುತುವಿ ಹೈಕಡಿ ಅಶಾವೆಸ್ ಮಿನೆಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೆನಿ ಕೀರಿತು ಕುರುವಾಂ ಕೇವು.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہری ہبے فرنس ورن اوفا ویر کمن ادمون فیگو سننا گے مولین آ پروگرام اگینس تین مومی بدل کری الگن ماری مات فادنان فیگو سننا می پروگرام گا الگن می گینس تینی اسید سابق لیو وا فا وا فیگو سننا می فوتو گے دیوی ترجمہ می فے دیوی با ترجمہ کر وا فنی احمد فاروق محمد پروگرام گا می ہار الگن می گینس تینی فیگو سننا گے ہیو ونا بے گا ہیمنی رو دیا گڑن ہری معلومات فتگیمنے بیت اتر تفصیل کو دیبانی الستاز احمد مامون فتگیمنے آیت تکا حدیث تا ویدار ویدبانی الکاری فراق محمد

0: صالحونگے پاکیچا
1: ارغم مستمنگے قبول کرما کی دنیا میں حیات کی وگوتی حیات کم ہمگے امس ارغم مننا مائیں اللہ اخرت گا تیار کروا ف متی وری درما متی وری سورگ حاصل کرما ارغم میں گداڑا مسکے کرما میدنی دنیا کی حیات کی وگوتی حیات کما دنیا کی حیات کی نمیدان حیات کما ارغم میں قبول کن اخرت کی حیات کی دائمی حیات کن ارغم میں قبول کرم بیما دنیا حیات کا ارغم میں کتری وان جہے ارغمن مان الله منا قربا فنات نهي قربا فوري حقن تتكون درو هليبه مټه ارغمن گه نفس اکما اګو ته تربيت کورمنو ته بټن کورما غداळा مسکه کورنجه وکي کنتتكون نفس مناوي گنه وکي کنتتكون نفس هينو بم غداळा مسکه کورنجه مفد متير نصيب امه مستمن منبر قربون دي دعا کورم سولهون گه بغيچا مسلستا ا پروگرام کاکي بدل کوم امید کورم وکيل مي دالګمن مي بلالي ريال سولهين ಫತುಗೆ ಫಸ್ತಲಸ್ ತಿಮ್ಮಣ ಬಾಬ ಮಿ ಬಾಬುಗೆ ಮೌಲುವಕಿ ಆಖಿರತುಗೆ ಧರ್ಮೆಯನ್ ಇದಿ ಗದ ಅಳ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ ಬಾಬುಗೆ ಶರ್ಹ ಬಲ್ವಾ ದಿವಿ ಅಲ್ಲುಸ್ತಾಸ ಅನಾರ ನಾಯಿಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫದ್ದ ಮಿಗೆನಸ್ತಿನಿ ಅಳ್ಕೊಂಡ್ರೊಕ್ಕಯ್ಯ ಲೊಬತಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತುನ್ನ ಬಾಜ್ಜೋರಿಕ ಮಂಗೆದೆ ವಸ್ಸಲಾಮಲೈಕುಂ